0: Dobro jutro, dragi slušalci. Čujemo se još jedared od naše radio stanice 4EB koja emituje na 98.1 na FM signalu iz Brisbane, Australija. Mi vodimo ovaj program danas od naše stanice, ali ja sam dosta snimio danas za mene i da predajem vam najviše informaciju od naše crkve, raspored bogosluženja i ako imam išta drugo od naše zajednice, ja ću i to da predam. Isto. Jutro su našim program imamo isto čika Vlastimir Jokić s nama. On će nam isto objaviti dosta stvari šta se desilo do sada i kako idemo napred i šta će biti u buduće, ja mislim. Tako bi poželio, anyway. Za sada idemo dalje sa lepom pesmom, narodnom pesmom. Ja dosta puštam narodne pesme, pošto to je najlepše za srpski narod. Ja sam vam seljak iz Brisbane i meni se sviđa najlepša narodna pesma, ali ako vi hoćete nešto, možete mi isto javiti. Imam podatke, predao sam ranije, ali opet možete mi poslati poruku na milankocrnjanin@yahoo.com.au ili da mi pošaljete poruku preko telefona na 0438-782-974. A ako morate da me zvonite, pozvonite skroz radno vreme od ponedljak do petak i probat ću da se ili javim ili da vam pozvonim natrag i da čujemo šta treba da se prejavi na naš radio.
1: E, sad idemo dalje napred. Glas ovde iz radio stanice sa Vlastimir Jokić. Dobro jutro, Vlastimir.
2: Dobro jutro, Milanko, i dobro i ti došao, i dobro jutro, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i čestiti moj srpski rode, to je moja uzrečica, evo Vlaste opet ovde u ovoj prelepoj radio stanici 4EB. Svi znate da je ovo ova radio stanica koja se čuje mnogo, na kojoj se čuje mnogo jezika i ne znam koliko, a među njima se čuje i naš prelepi srpski jezik. Od samog otvaranja ove radio stanice, želeći vam lep i prijatan današnji dan u ovu svetu nedelju da provedete u zdravlju i radosti i lepom raspoloženju. Neka vas Gospod Bog čuva kad najveći vetar duva, a ja i moj kolega Milanko se bili dogovorili, to ste već čuli, da on dođe kod mene kući da snimimo ovaj jutrošnji program, ali smo se opet naknadno dogovorili i mislili da bi bilo lepše da to uradimo ovde iz radio stanice, i tako smo i napravili. Želeći vam opet lepi, prijatan dan, neka vas Gospod Bog čuva, a mi ćemo, kako je Milanko i rekao, da pusti jednu lepu pesmicu, pa ako budete voleli, budite zadovoljni. Ako ne volite, onda mi ne moramo tome ništa.
1: No, recite nam ako nije dobra, ali
2: Ako nije dobra, pokušat ćemo. A ja se zahvaljujem Milanku, odmah moram u početku da ne zaboravim i da ga upitam. On je rekao će Vlasta nešto da mi kaže, a ja sam hoću samo da ga pitam odakle mu tolika želja i snaga da zavoli srpsku narodnu muziku. To je poniklo u Srbiji, u selima. E, on je rekao sad, ja sam seljak iz Brisbana, da se malo nasmeje, ali da je iz Brisbana ili nije, mora da je bio negde u srpskim veseljima, ali mi, koliko je nas ovde bilo, ovu pesmu što ste čuli, što je mene zadivila, ja sam skakao do plafona kad sam je čuo, pa rekao sam Bobanu, ovo je izrodio Milanko Crnjanin.
1: Nije. Ja sam slušao ovaj radio stanicu od 79. godine. Pokojni otac i ja smo radili zajedno. Mi smo zidali, radili plamin, kanalizacije, gas i tako dalje. Ali čim je srpski program bio, i ako smo mi u auto, to je uvek sviralo. I to je od početka.
2: Ja
1: sam to slušao sa njim.
2: Usadilo se u srce.
1: Da. U 77. godine ja sam bio u bivšu Jugoslaviju i u selo od mog pokojnog oca Bočar Banat bila jedna igranka. I svi smo došli u tu salu i bio jedan ko je svirao te ploče. I ja sam se zavezao sa njim i slušao sve i gledao kako on to radi i eto i posle par godine ja sam isto svirao ploče u gradu ovde kao DJ i tako dalje. I eto, to je neki drugi zanat od moj, šta ja znam.
2: Pa dobro, ušlo ti u srce srpska narodna muzika. Ja sam bio toliko sam bio radostan, ne moram da te opišem. A drugu stvar, koliko se radujem i koliko ti zahvaljujem da si odbačeni od kad je počeo srpski radio i srpski na ovoj sa ostalim nacijama. To je bio junak Novica Negovanović i njegov Moravac i to je išlo sve do skora. I to su novi voditelji odbacili i završetak. A završetak, Dragačevski trubaduri, Dragačevsko kolo. To je, ja ti se od srca zahvaljivam, razumeš ti što si to sačuvao i eto da se čuje makar u tvojim programima. Hvala ti od srca, to je toliko mene obratalo i ovo kolo, ova pesma, pa sad je evo, neka je čuje.
1: Sad ćemo da je pustimo.
2: Da je čuje, da. A ti živ i zdrav bio, no to se kaže uz rakiju da smo živi i zdravi i uzbrdo brzi, ako nas juri, može da nas mrzi, ne može da nas stigne. Jesam ja u pravu?
1: Uvek. Idemo dalje sa ovom lepom pesmom.
2: Idemo.

0: Poline i sad ćemo da idemo napred sa malo razgovor sa našim čika Vlastimir Jokić koji je vodio program ovdje na radio stanice za mnogo godine i koji je jutro sa mnom na radio stanici ujutro 13. septembar i Vlastimir, predajem vame.
1: Hvala,
2: čekaj, moram da uključim, izvini. Nema problem. Mi da razgovaramo dalje, a isto, to je stvarno lepa pesma. Meni je žao što smo izgubili tu pevačicu, ona više nije na ovaj svet, ali ovo je Srbiju. Ta mnogo mlada, ali žalosno. Mi malo da razgovaramo o festivalu, o Vašar, srpski Vašar koji se održao 31. august, ja mislim, ove godine.
1: Pa tako nešto je.
2: Jeste. Da vam predajem kako je bilo, šta ste radili.
1: Pa hvala Milanko. Pa šta da ti kažem, Milenko, ja sam malo zakasnio, malo me zezalo auto, ali kad sam došao, ipak s našim zam susreli smo, jer predsjednik Ivan,
2: yes,
1: crkve, predsjednik crkvene.
2: Ja mislim, predsjednik ili podpredsjednik,
1: ja,
2: jedno
1: on je aktivan čovjek,
2: da,
1: tamo.
2: Da.
1: Našli smo njega i pitali da li ima mjesto za mene tamo. Ja sam donao moje ordenje tamo, tako ja to zovem, ili što sam dobio na ovoj radiostanici. Doneo sam lepe stvari sa Anzek parade, narod je prilazio, koji su bili tamo i koji su isto na Anzek daj parade, to su bili, gledali su ovo što sam ja sve ovdje dobio, a dobio sam tako lep da sam, jako sam zakasnio zbog pokvarilo se auto, dobio sam tako lepo i tako pokraj šatora gdje se prodaje sve i svašta, i tu su je bio ostali dve stolice, i kad sam ja poređao što sam ja dono, onda upoznan sam se sa onom gospođom tamo koja prodaje tamo lepe stvari, to nisu mogli, oni su dobro prošli, i ona kad je vidjela šta sam ja vamo sve poređao i ovu opersku pevačicu, divnu Milijanu Nikolić, ona kaže, pa gospodine, i moje ime Milijana. I tako smo se mi i upoznali, i ja toliko sam bio zadovoljan i toliko se bio pikan. Ovaj festival je bio prva liga, znaš kako se kaže. To se ne zna se šta je lepše bilo, šta je bolje, šta je pripremljeno. Volonteri su radili ko švajcarski sat. Sve je bilo i tičijeg mlijeka kao da je to bila krsna slava. Ja ti kažem. A koliko je naroda došlo kod mene, razumiješ ti, Slavko Kuzmanović kaže, Vlasto, 5 godina sam bio nazek paradi. Evo, kad je pokojni Mićo Čujić umro, on je bio i organizator i odselio se u Srbiju. Bog da mu dušu prosti, tamo je se i upokojio, i tada svud je to, stari je narod to praktikovao i nema više ni u Melbourneu, ne znam da li ima u Sidneju, i to je, nemam reći koliko to je bilo bogato. A ja sam se slikavao jedne godine kad sam bio tamo sa Vijetnam, otac je doveo dve djevojke običnice i oni su došli i bili tamo. Dva para iz Kine, slikali su se sa mnom i sve. I toliko su, pa svi je poznaju, svi Milijanu poznaju, čoveče. Kaže, oni kažu na engleski, pevačica, znaš.
2: Operska.
1: Ja, operska diva. Ona je bila i u Sidneju pevala u Opera House. Ona je bila, upoznala je svoga, isto i on pevač u Italiji, tu je brak došao, imaju sina Marka, a posle došla je u Sunnybank na filmu se pokazivali, i tamo je rekla reč isto kod da je ona bila i na radiju, Narod je bio, a ona je kad je bila sa mnom na radiju kazala da ima sina Marka, da je on samo 6 godina, a on kao kauboj, da ja kažem Marko njemu, ajde probaj, a on je stegao 2 pesnice i kaže evo, a Narod je opkolio Milijanu, to je bilo i gledali smo lepe filmove i tako je to bogato bilo, sve nema. A samo hoću da kažem jednu, rekao mi je jedan gospodin juče da oni nisu poslali ništa iz Vilavonga za, oni prave nešto slično tako, ali kaže, kako mi je čovjek rekao, neću da mu govorim ime, bit će 3 dana u oktobru. Pa eto, ako čuje neko iz uprave tamo, šaljite ovdje, mnogo su reklame vrede. To će sve što pošaljete ovdje, on se zove Aco, predsjednik tamo, pošaljite, bit će pročitano. Hvala lepo, eto Milako, kako je se tebi sviđalo i tako, ja ti kažem.
2: Za mene uvek tamo najbolje vreme, za mene prijatelje, porastio sam sa mnogo narodom, mi smo svi seli zajedno, šetali se okolo, popili lepo piće, jeli lepu hranu, a najlepša muzika i tako dalje.
1: A muzika, muzika, a folklorne grupe.
2: Jeste,
1: pa ne zna
2: to,
1: se šta je od čega bilo bolje.
2: Ma to je perfektno.
1: Apsolutno sve, apsolutno. Organizacija, ja sam bio blizu tamo gdje ovi peču sve i svašta i to je ovo.
2: Oni počne do veoma rano ujutro.
1: Ja. A bio sam ja došao da dođem skoro prvi kad se to otvara, ali nova kola, ali neće, kompjuter se pokvario. Neće da ide, pa šta da radi. I dok sam čekao poslije da me neko dođe, zet je došao, te me dovezao i ovo i ono.
2: Lepo bilo.
1: I tako je tu, ali ne more se, lepše bilo. Opet sa moje strane, ja vam želim lep i prijatan dan i neka vas Gospod Bog čuva i sve najbolje.
2: Da ja pustim reklamu za radio stanicu, moramo.
1: Sve što treba mi lako danas je da bude ovdje.
2: Biće. Hvala vam, idemo napred.
1: Idemo.
3: Welcome to 4EB Radio.
4: Hear music from all over the world on your community radio, 4EB FM.
3: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full time.
5: Become a member of the public radio.
6: 4EB FM.
7: Discover the world with 98.1 FM. Radio 4EB? There is life up there.
2: Mi malo da idemo napred sa jednom lepom pesmom, ondak.

0: litru, sveta arhirejska liturgija, moleban i poklonjenje moštima sveti Jasenivački novomučenika. 20. septembar, nedelja 16. po duhovima, nema službe. 21. septembar, ponedjeljak, rođenje presvete Bogorodice, sveta liturgija u 10 časova ujutru u crkvi. I 27. septembar, nedelja 17. po duhovima, vozdviženje časnom krsta 10 ujutru, sveta liturgija i poklonjenje delu časnog krsta. U oči svake nedelje i praznika se služi bdenija u 18 časova svakog petka uveče. U 18 časova se služi moleban pred mirotočivom ikonom presvete Bogorodice. I to je za Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i novozelandski Sveto Nikolajevski manastir Južni Brisban u Valčestri. Idemo dalje.
1: Dragi slušalci, sada idemo dalje sa raspored bogosluženja. Sveti Nikola, Ros ulica, Srpska pravoslavna crkva u Volongabi.
0: 13. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 15. po duhovima u 9 časova ujutru. Sveti mučenik Jasenovač Ki sabor srpski svetitelja. 18. septembar, petak, akatis presvetoj Bogorodici u 18 časova uveče. 19. septembar, subota, denije od 18 časova u crkvi. 20. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 16. po duhovima, 9 časova ujutru, a isto imamo bdenije od 18 časova 20. septembar u nedelju u crkvi. 21. septembar, ponedjeljak, sveta liturgija, rođenje presvete Bogorodice, mala gospojna, 9 časova ujutru. 25. septembar, petak, akatis presvetoj Bogorodici, 18 časova. 26. septembar, subota, denije od 18 časova. I 27. septembar, nedelja, sveta liturgija, nedelja 17. po duhovima, vozbiženje časnog krsta, 9 časova ujutru. I to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola u 68 Ros ulica u Volongabi. Idemo dalje sa više raspored i, dragi slušalci, sad idemo dalje sa raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara ulica Vajkol. Ovo je za septembar 2026. Nedelja 13. nedelja 15. po duhovima, sveta liturgija u 9 časova. Petak 18. septembar, akatis presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. Nedelja 20. septembar, nedelja 16. po duhovima, sveta liturgija u 9 časova. Petak 25. septembar, akatis presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče. I nedelja 27. septembar, vozdviženje časnog krsta, krstov dan. Sveta liturgija 9 časova ujutro, i to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola, 48 Bandara, ulica Vajkol. Dragi slušalci, sada imam informaciju. Srpska pravoslavna mitropolija, australsko-novozelandsko parohija Uspenje presvete Bogorodice i Zlatne obale. Ovo su raspored bogosluženja za septembar 2026. godine. Nedelja 13. septembar, nedelja 15. po duhovima, liturgija u 9 časova.
1: Petak 18. septembar, akatis presvete Bogorodici, troje ručici i gumani Hilandarskoj od 17.30 časova. Nedelja 20. septembar, nedelja 16. po duhovima, liturgija u 9 časova ujutru. Ponedeljak 21. septembar, mala gospojna, rođenje presvete Bogorodici, sveta liturgija u 9 časova ujutru. Petak 25. septembar, akatis presvete Bogorodici, troje ručici i gumani Hilandarskoj od 17.30 časova. I subota 27. septembar, krstov dan, vozdviženje časnog krsta, post, sveta liturgija u 9 časova ujutru. Idemo dalje sa naš program. E, dragi slušalci, to je dosta od mene za sada za raspored bogosluženja za naše srpske pravoslavne.

0: pravoslavne crkve u Brisbane i okolini.
1: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.

E, dragi slušalci, da idemo napred sa još malo muzike od Republika Srpska, nešto tako, i da čujemo još jednu lepu pesmu.

0: Eto nas opet da čujemo nešto za našu prijateljicu Biljana koja je vodila radio i teraj dalje.
1: Letiš Biljana, pozdrav jedan veliki, veliki za tebe i tvoju familiju i hvala ti za mene lično najsve voditelje koji su prošli ovdje, ti si bila
0: najbolja.
1: Najbolja. Hvala ti od srca. Znam da bi u jedno vrijeme i Milanko je, sjećaš se, bio sa nama, nas troje je bilo tamo, bili smo srodni ko Boga. U tome je nesrećni COVID došao i Milanko je ostao sam. Ti si za mene pobednik od sviju Srba koji smo vodili tamo sa tvojim. Ono, nisam vidio, prvi put sam vidio kao, ja sam svirao u harmoniku, nekad ne, više prsti malo počeli da ne slušaju. Ti, ona kuca na kompjuter, ne gleda uopšte ko harmonikaška svira. Tako ona radi. Imala je, ona bi dobila jednu veliku, ne ona, nego svi. Vi koji ste ispunila je, jedna je osoba, želju te vam, pa koju hoćeš, pa nađi ti tamo da čestita mužu rođena. Ona je našla, ponovo potrepo. Vi ste najgora, ona i prljavu reč rekla. I ja mislim, to je uvredilo Biljanu i ona je napustila. Puno pozdrava tebi i tvojoj divnoj familiji i hvala ti što si sa mnom i sa Milankom bila kad i pozdravi Maju. Maja je dovela drugu Maju. Pozdravi i nju koja je bila sa gitarom i otpevala je jednu lepu pesmu i svirala je lepo i došla je još jedan put. Ali došla je neka dama tom koja, znate, neću da joj govorim ime, pa joj je zabranila. Ja ne dozvoljavam. E pa eto, možete zamisliti koja je vodila, neću da pominjem ime.
0: Nema problem.
1: Sve najbolje od srca želimo tebi i tvojoj familiji i idemo, pozdravljamo te sa ovom lepom pesmom. Sve najbolje.
0: Prijatno. Hvala Biljana. Hvala ti. I idemo napred sa lepom pesmom.

0: Dragi slušalci, to je stvarno lepa pesma za vas, Vlastimir. A idemo dalje sa još jednom lepom pesmom, Eda mi je ružnom zorom. Ja mislim da sam je svirao, ali opet nisam siguran i ne možemo da se setimo da sam svirao. I
1: pa neka ide ponovo.
0: Neka ide ponovo.
1: Eda mi je ružnom zorom.
0: Ajde, sviraj.

0: Poštovani slušaoci I članovi Srpskog radija, dobroveče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte Srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
1: Dragi slušalci, isteklo je nam vreme, imamo neki 35 sekundi, izvini, ne mogu da pustim poslednju kolo, ali idući put ću da je pustim. Vlastimir, hvala što si došao I da se javiš.
2: Hvala tebi Milanko još jedan put, hvala vama svima što ste slušali I ovo Milanko, opet kažem, pripremi sve na vreme, ide kako treba, puno topli pozdrava. I sve najbolje, prijatno.
1: Prijatno svima. I sad će ovaj idući program da počne za par sekundi. Prijatno svima I vidimo se kad se vidimo.
3: Ejo, matua te kore. Anei ra to moko puna. Hono ai te ao tafito ki te ao hou. Kea ako ai te ao whanui. I ngā taongo ngā mahi puoro.